0: siawa e. Fakaru mai marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te a siawa toa.
1: Te pū o te whete. E kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te whete ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whete. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Anau mai hoke e te wairua taketake o tāne nui a rangi nāu te whiwhiti tahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nauni whakatauna tohu tō te matangaro ki tēnei tai o ki te ao mārama. Whāno whāno hara mai nei te toki, āumi e hui e, tāi ki e. A tēnā kūtou e te iwi hakarongoana ki tēnei hōtaka rā, o te hōtaka motuhake tēnei. Ako tana ingoa ko te pū o te whete, ako taku ingoa ko Dave Kaire, te uri hakaheke tēnei nō rāhiri. E te mihi ake i roto i ngā nekeneke hanga o te wā, te āhuatanga o te kaupapē kōrerohia nei e tātou e whai ake nei, rā ko ngā ingoa wāhi te arotahi. I tēnei wā ka totoro atu tātou ki a rua kere Hond, te tahi o ngā tino kai kōrero te rohe o Taranaki whānui. Me tana kōrero muetahi o ngā ingoa i roto i tana rohe, rā ko ngā motu tētahi, ko puke ariki anō tētahi, ko pari tutu anō tētahi, ka homai hoki etahi haka māramatanga mo te āhua o tōna rohe, te momona o te whenua me wera atu kōrero, kōrero poto hoki a mō etahi o ngā rangatira, e pānaki tōna takiwā o Taranaki whānui. Kia utonu mai e te iwi, he nui ngā kōrero kai te haramai, he paikato ngā kōrero kai te haramai, ko Ruakere Hon te kai kōrero, kai te mihi ake ki aia, hakarongo tonu mai. E Ruakere ko ngā ingoa wāhi nei, ko etahi o ngā ingoa rongonui, e te taki wāna o Taranaki, ko te mea tuatahi, te ingoa tuatahi ko ngā motu. He hau etahi haka māramatanga mō tēnā kupu, mō tēnā ingoa i te rohe o te wāhi e kia nei e te Pākehā ko New Plymouth. Kai a koe pē etahi kupu kōrero mō tēnā wāhi i Ruakere?
3: Ka pai anō tō ōkaro, Dave, te uri mai ki te pātai e rā pātai mō tēnei takiwā i te mea. Nui anō ngā pō e tanga i runga i ngā ingoa i ki tēnei wāi. I runga anō i te āhua o te takoto o tēnei takiwā, ko te ingoa tika ki runga i tēnei wā e ko ngā motu. Ko ngā motu te wā i tino no oia e te iwi, e piri ana ki te te i maunga, ki e te i e toka, engari e maunga tonu, ko i anō ko te tupuna maunga o tēnei takiwā, nā ko paritutu. Rarui o nei i paritutu ana ko tērā takiwā ko ngā motu, ko i anō ko te noonga kāinga i e rāwa. Engari anō ko te tei o ngā pō e tanga kei runga ke i te ingoa o Puke Ariki. Kei te tika anō te kōrero ana i ingoa no tēnei wāi. Engari anō ko Puke Ariki, ko i rate tei pā, e pātū wata wata i mua, e papakāinga anō i mua. Ingari i te takiwā o Wānganui tonu i te taone mo taua wā i ana ene a Puke Ariki. E puke i mua ingari anō i te tūnga o te taone ki tēnei takiwā ana ka kirikeria atu e te Pākehā ana huruke atu katoa atu ngā oneone ki tai ke vai penu atu anō ki te te ngutu awa o te o te wai e rere ana i wānga i te taone.
2: Ko ngā motu tēnā ai, i taku taenga atu ki ko nā, i roto i ngā tau ki te tēnā ingoa ko ngā motu, rua ngā wāhanga pē o te kupu, ngā me motu, e hua Ruakere he tikanga pē kai roto i e nā wāhanga e rua?
3: I ngā tū i ngā tū o te kāngane he kota i te kupu. A ngā tū anō ko tōna tikanga, ko te wakahua ngā tū o te kōrero me te tūinga o te kōrero na ka noota i ngā wā katoa. Engari anō ko ngā motu me e hāngai ana ki ngā motu e tūana ki tai, ki tai o paritutu, motu maanga, te toka tamatea, koeira anō ko e te i o ngā toka e tūana ki tai, ana koeia i putai ko te ingoa ko ngā motu. Engari anō ko te ahuatanga o te o ngā motu i tērā takiwā o te taa, o te taa taine, koeia ko ngā e takiwā katoa era i ingoa anō kei ngā tata e kei ngā ākau o tērā wā i pēnei. Ko te oneone kia nei e mōhio tiana ko te nui, ki te nuingo ngā tangata kei te tāo te waha pū nei ko ōtai kōkako ko ira te ingoa o te ākau o te tātahi nei ki te taha no o paritutu ana kei tērā taha no o paritutu ko onuku taipari. He pērā nō ngā ingoa o roto i tēnei takiwa e nui anō ngā ingoa ka tīmata i te ō o nuku taipari o tai kōkako koeira nō ko ngā takutai, ngā ākai e piri ana ki te wā ia ki anei ko ngā motu.
2: Rua kere, ko tēnā ingoa ko ngā motu, he wāhi tēnā i ngā wā o tuahakarere i paingia e ngā tūpuna hei wāhi noho hei kāinga mō rātou?
3: Ai, āta noho i atu e ngā tūpuna i o rātou wā. E pā no piritatana ki paritutu ko ōtaka te ingoa, ko ōtaka te pā i noho ia e ngā mātua tūpuna o te witi o rongomai. I runga no ki ngā kōrero a etei, ko ia no te wā i pāna mai ai a te witi o rongomai. Engari I tērā wā, ko te takiwā katoa o tērā, ko te hapū o Ngāti te witi, ka anō ia e rātou i te mea ka piri tata atu ki te iwi o Taranaki. E rua nō ngā iwi e no o tata ana ki tērā wā i. Kei te taatonu o paritutu, ko tēte i he manga, he ui, a ua pakupaku nei ko here kawe te ingoa, no rere i tū atu i tērā manga ko Taranaki iwi o kura upo waka i ngani anō ko te taa o te taone nei ko te ati awa te iwi. No rere ko paritutu anō ko tete i e tongi kōrero rā i roto i te takiwā nei e mōhio ai ko ina anō ko te rohe o te ati awa ana te tīmatanga anō o te rohe o Taranaki iwi. Engari i runga i tō pātai, no oia te takiwā nei, āta no oia e te tangata. Hānga tu anō ngā wā o te pakanga, rātou i a rātou, engari i te moenga o takarangirā o ko rauma ora, i te pakanga i wakarewa, koeira no ko te no o ngātu o te maungārongo ki wānga i ngā iwira, te tatau paunumi te moenga o te takarangi i a rauma ora.
2: Ki tō kōrero, rua kere, ko ngā motu tēnā i enei rā, ko te rohe tēnā o te āti awa, tika tēnā kōrero?
3: Kei roto anō te taone nei i te enua i te roe o te āti awa, kei te tika tērā kōrero. Ko ngā motu i runga anō i te takotoranga o te enua, ka tino ia tia te Pākehā no reira, i te taingoma o te Pākehā, koe nei te i o ngā wā i tino kai ngā kautia kai kā nei a te Pākehā nei te oko, ana ka tai kariro i āi, ana ka wakatūri atu te taone o New Plymouth nei ki te takiwā nei, kāri tino waka mai atu ko te ingoa ngā motu e ngari anō, koera nō ko te no o ngā kāinga i mua. E ngari anō ko ngā motu i te taone tonu o New Plymouth, i mua ka noo atu ki te wā i o ngā motu ka ta i ka unuku aere, te rainga aere tanga atu o te Pākehā no o mai ana ki te takiwā nei, ka neke atu ki Pukeariki, ka neke atu ki te Eni, ka neke atu ki Waiwakaio, koenei katoa atu te wā i te ki e kia nei ko New Plymouth, engari i mua, e wā i atua no, e wā i atua no ki te taatai.
2: E te rangatira ruakere, ko tēnā wāhi ko ngā motu, ko kōrerohi e koe te ingoa paritutu me te hiehi o te Pākehā. Nā te pai o te whenua kuia te Pākehā i huri ai te kerikeri, tēnā wāhanga o te whenua, arā ko paritutu te pātū watawata o mua?
3: Well, e ka anō te Pākehā ki te āta wakarere kē atu i te rerenga o te oneone e rā ua kia pai ai te taunga mai o ngā waka. Nō reira i te anganga o te wāpū ki ngā motu, ka kerikiri atu ko tētai o ngā puke ko mikota i tērā, ana kiria katoati atu, guruke atu ki tai, ana ke angai atu ko tētai pātū ārai atu i ngā ngaru, e ke mai ana ke ho'onu atu anō te wai ki te wā i o ngā motu, ana i pērā ia hoki ko te wā i ki Pukeariki, āgua ki te rāwiti nei o taua wā i o ngā motu. Nō reira, ko te take i tino ia te Pākehā, ana ka titiro atu ki te āua o te rere o te whenua, ana ka kite atu, ka ārai atu ki ngā ngaru o te tonga o te uru, i runga anō i te anga waka te raki, te taki wā o ngā motu. Nō reira, mō io pai ana te Pākehā i tērā wā, ko inei anō, ko tete i wā i taunga pai mō mātou kaipuke eke mai ana i te reiria, ana e pērā tō rātou wakaaro i te wā i oku mai ai te unia. Engari i te katoonga wā i ai, e ingoa anō tō tērā e āua papakāinga kei te katoa o te taone mō io tiana i nā e nei ko New Plymouth. Engari, i runga pea i te āua, ko ngā motu te tino noonga kāinga i mua, nā runga anō i te āua o te tūnga mai o ngā maunga o ngā motu ki tai, koia i ingoa nui ai a ngā motu ai ingoa mo tēnei taone.
2: Ia kua hakahua tia e koe te ingoa nā o tō tāua tupuna rongonui o te whiti o rongomai. Ai, ki tō mohi ai, tupu ake te rā tupuno o tāu i kona i ngā motu i tēnā taki wā. I kona ia mo te roa o tāna tupu?
3: Kau, i te wā i pāne mai ai a te witi o rongo mai, koe rā no te wā i tino kino nei tēnei mea te pakanga. E nui anō te eke ngā mai o ngā iwi o te raki. E nui anō ngā neke neke a ngā irunga i te ia o te Pākehā ki ngā whenua. Ki taku mō i ana koe rā te wai i te wai e piripo o tonua na te iti ka unuku aere e tōna wane e ai ki te kōrero ka mate tāna pāpā tāna matua i taua pakanga i te wai pāne mai ai ia nō reire ko tērā a ua o te wai i pāne mai ai a te iti e wā o te pakanga, e wā o te riri o te ngua. Koe anō pea, koa ka anoa te uti o rongo mai kia pupuri i tēnei nā te mau ārongo. Tāna ola katoa tu i taino ki te wā i tū mai ai a pariaka e pakanga te kai. Nō reira, i ngā kōranga, i ana aerenga ki te upoko te ika, ki ngā mai o te Pākehā, ngaki te whenua i reira, ai oki mai ai ki Taranaki, wakatūri ana kāinga ki Wārea, nō muri kē mai ana ka neke atu ki pariaka i te wai e rongo nui ai tōna ingoa. Rāua tai tōu kākai.
2: Kia ora. Rua kere, kia mohi wai ngā kaihakarongo ko etahi o rātau he rangatahi no waho ke atu o te rohena o Taranaki. Rua kere, ko waikatoa ngā iwi te rohe whānui o Taranaki me o rātau waka?
3: E nui anō ngā iwi, ngā waka i roto i te takiwā nei. Ka timata atu te roi o Taranaki, nei ka timata atu i te tonga. Ka timata ki te awa o kaiwi, ki te taatonga nei o te ngutu au o Kaiwi, ko te te ipā pātū wata wata I mua ko Taipake te ingoa. No reira ana te eke o kararo ki roto o Taranaki, katai ki Waitotara, ki te Āwera, uri noa ki Opunake, haere tonu ki Oākura, ki Ngāmotu, Waitara, haere tonu rā, ki Mōkau, koera te mutu ngātu o te roe o Taranaki. No reira ka ki atu Mōkau ki raro Taipake ki runga. Koera no ngā tongi I mua I roto I te takiwā nei. Ko ngā iwi e tino kōrero te ana, e waru ngā iwi e waka ua te ana ki te ingoa o Taranaki whānui. E rere kia no a Taranaki whānui I a Taranaki iwi. Ko Taranaki iwi tētai o ngā iwi o Taranaki whānui. No reira ka timata atu, nei ka timata atu I Mōkau, ko Ngāti Tama tērā. Ka aere tonu rā ki roto o Ngāti Mutunga, muri mai tērā. Na ka aere wakatauta ki roto o Ngāti Maru, ko Ngāti Maru Whāranu I te ingoa o te iwi o Outa. Ka taika e ka aere tonu ki roto o Te Atiawa. No reira, e tā ngā iwi I raro I te waka karanga nei a Tokomaru. Tokomaru I tau atu ki te tai rā, witi engari anō whai pāngala ki roto o Taranaki. Ana ko wā ngā iwi whai pāngā atu ki te rā waka karanga a Tokomaru. Ka tai mai ki ngā motu nei, waka witi atu ki tū o te maunga nei o Paritutu, ka tai ki roto o Taranaki iwi. Ko te waka o taua iwi ko Kura Aupō. Ka aere tonu te roe o Taranaki iwi mai ngā motu tai atu ki tata ki te iwa I te rape mōhio te atu ko te taua ko Oeo. Engari Wānanui Oeo me Opunake, ka te taatonga o Opunake o te iwa I e awa. A uarere ki anō ngā wakaaro ki e te ka ki atu ko Ouri, te manga o Ouri ki e te ika ki atu ko te manga o Rāoa. Engari anō, a ua tata anō ko era wai, muri wai e rua. No reo ko te rātaki wā katoa atu ko Taranaki iwi. Waka iti atu te e rā o ngā manga, ngā tongi, ka tai atu ki roto o Ngarua Ine. Ko Ngarua Ine te iwi ana ka whai whanaungatanga whai pānga ki roto o te waka o Aotea. Engari anō ko te tai o ngā tino waka, ko waka ringaringa, e ingoa tūpuna i mua noa I te ekenga mai o te waka o Aotea. Engari ko Ngarua Ine, ka piri I raro I te karanga o Aotea, ka ko Ngāti Ruanui, tai atu ki ngā rauru. Koera ngā waka e ngā iwi e toru, e whai wā I atu ki roto I te waka o Aotea waka. Engari, I tērā ta anō o Kaiwi, ka tai atu ki roto I te ati ainui a Whāpārangi. I runga anō I ngā kōrero te takiwā nei, e rua ngā hoe I runga I te wako o Aotea. Nō reira ka āhua, we he inga nei ngā hoe o te taha ki o Wanganui, anā ka pupuri atu rātau i te hoe ko te rōku o uti, anā ko te hoe ka tau ki roto o Taranaki. Ko kautū ki te rangi. Koe nā nō, ko tētai wakauanga kōrero I wāinga I a Taranaki mai Wanganui, I runga nō I te āhua he waka hōuru anō a Aotea, nā ka we e rua nei ko ngā hoa e rua I runga I tau o waka. Nō reira, e toru rawa ngā waka, e tino kōrero te ana, e waka karanga, e uru waka e ke mai ai I Awaiki, engari anō I roto I te takiwā nei, e waru ngā iwi ana I ete I anō ka mea tu ko pakako I tete I iwi ko tanga o e tete I iwi engari anō I roto I ngā kōrero te kāwanatanga I tēnei wā ko waru ngā iwi.
2: O ai, te tino kōrero tēnā e te hoa, mō ngā hunga rangatahi hei oranga mō rātau. Me mātou ke te ahua kuare ki etahi o ngā ingo i tēnā takiwā. Rua kere, e taku mōhio hoki kua whai pānga etahi iwi o Taranaki whānui ki etahi aturohe o te motu tainoa ki tā wāhi ki whare kauri ki te Waipounamu. Me te whānganui atara, ko wai wērā iwi me etahi o ngā pānga?
3: Well, i te wā ia te uti, tāna anautanga mai, ko era nō ko te wā i tutu ai te pue ukiroto o Taranaki. Ia nō ngā iwi o te raki ki ngā arake ke tupu ana i roto o Taranaki. O te tei o ngā mai nei, te ekenga mai o ngā iwi, ka patua o ka me ki ka tukia nei te ngā pā o te takiwā nei, ka riru i a rātou ngā waka aere o ngā pā, ka tikina ngā tangata ki te mai ngā muka, ana ka waka mai a ngā tangata ki a ari ātu ngā muka ki te raki oko atu ai ki te Pākehā. Ana ka okuna ngā muka, ana koe ia i riru ai ngā pū roa nei. Nō reira, ka ekena ngā pā o Taranaki, kāre roa ka ia, ka kite atu a Taranaki, kāre nui ngā pū, e ngalo ana ngā tangata. Nō reira, kātia nō te pakanga ki tēnei unga, aramai ana me te tini o ngā pū, me tauti atu ki te Tonga. Nō reira, ko ngā eke i rere atu ki te Tonga, ngā mea i aere i piri atu ki te tau o te Rauparaa. Ngā iwi pai whanaungatanga nei ki a te Rauparaa, ko Ngāti Tama, ko Ngāti Mutunga, ko te Ati Awa. Nō reira, ka tino tata rātau ā whakapapa nei. Ka eke tai atu a Taranaki me te Rauparaa, Ngāti Toa, Ngāti Raukawa, ki te Tonga, ka tai atu ki te Upoko Teika, ka noo ia ngā wenua ki Pōneke nei, ki Wanganui Ātara, ki Pitone, ki te Awakairangi, i tērā takiwā, wenua Māori, wenua o Te Ati Awa, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, ki te Iera takiwā, ki Waikanae, ka tai anō, ka aere e tei, ki te Waipounamu, ki te Tauiu, ka nooia ngā wenua ki Motueka, ki Okatū, ki Waikawa, ki Aropaua, e rā o ngā takiwā o te tau i o te waka a Māui. Engari anō ko e tei, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, i wakawiti atu ki Rēkou, ana ko i ka puta te ingoa ko Ware Kauri ki te rā motu, ana ka noo ai o ki e rā uenua. Nō reira, āko i unuku atu, i eke atu a Taranaki ki te Tonga, no oia e rā wenua i reira, ka oki mai anō ko i te ikiro tō Taranaki, te wā i mutu ai te ekinga mai o ngā iwi o te raki. Ana ko i te i oki mai ai, ko Wirimukini te rangi Tākema, i oki atu ai ki kiro tō Waitara, ko i ra te wā i timata i te raru ki te okunga o ngā wenua, nā te me mō i o pai anā Taranaki e wenua mōmuna ene i roto i te takiwana, i nā runga anō i te pautanga mai o te maunga Taranaki.
2: Ai.
3: Nō reira, ka mō i o tumi e pai kē, kia pupuri i ngā wenua, ngaki nge atu, ai waka tupu kai, ngaki māra nei, waka tupu karare, nō reira, ka ari o kai atu ngā rangatira o roto Taranaki, kia okona ngā wenua ki te Pākehā, ko ia timatai te raru ki ngā wenua nei. Ana ko tata ki te kotai rau rima te kautau, hei te mai e o te tau e tū mai nei, ka waka nui te atu te uringa o te rawa e kotai rau rima te kautau, i te wai paku tuatai mai ai, te pua te Pākehā ki runga i te Māori, mo te wenua te take, i te irunga no i te hoko ngā unga wenua o Waitara. Engari, i runga nō i te mōio ngā mātauranga i kitea i akona e ngā tangata o Taranaki i a rātau i Pōneke i Waikanae, tae tu ki te tau o te waka o Māui.
2: o tino pai a dua kere e roto i au kōrero nā e kua mengetia ai nā runga te pahūtanga o te maunga o Taranaki kua ahua a mōmona haere te whenua kārua a ka tai mai te Pākehā me tō rātou hia ki te whenua e tika ana tēnā?
3: Koe rā nō ko te atua o te whenua i konei tino ki nei te tangata i mua i te tanga mau te pū i ngari anō te hekinga mai o ngā pū te waka ke konei te wāriri ana ki runga i te iwi o konei ana ka tauti atu ka rere atu ki te tonga i ngari anō nā runga anō i te mōmona te whenua te ia o te tangata ki te whenua me te nui i te rawa o te ara keke tupuana i te iwa i roto o ka aere ki te taatai nei aua toru kilomita te roa ki uta ki katoa tu ki te arakeke ko ngā arakeke pai nei te muka no reira koeira te i āuatanga i tūkino ia i taka ia nei te wā i nei i ngā taua o te raki.
2: A ka pai rua kere he nui atu ngā kōrero i roto i au me ngā pātai hei tuku atu ki a koe engari tata pauana te wā ki a tau e te rangatira. E takuhie ki haka pātu anō ki a koe hei te roanga o te wā te kōrero ki a koe mō etahi atu o ngā ingoa rongonui o tō taki wā titoko waru mā o rekau he mutu o ngā ingoa rongonui. Engari e te rangatira mō tēnei wā a kanau te mihi ki a koe me tō whānau tai atu ki tō iwi. A mo e nā koe kua puta, kua hakatokoturia e koe tēnei wā ruakere.
3: Mi i kau ana ki a koe Dave, te hūnuku atu i te motu, te torotoro i ngā kōrero e tika ana ki a rangona. Kia kore e noo atu tātou i raro i tēnei āuatanga o te kuare ki ngā ingoa, ngā kōrero, ngā takiwā. No reira ana ko te wā ana i rau ana i te rane ana. O era o ngā kōrero e whai pā ngā tiki ngā titi witi. Ngāti tāwirikura,
2: ngāti tūpari kino. Ono Mārika, tēnā koe te rangatira.
3: Tēnā.
2: Kura mai. A tino kino te pai o ngā kōrero arua ki re hon tātou mā. Hei oranga mō tātou, mō ngā uri haka tupu mō te hunga rangatahi ngā taiohi. Hei hakarongo mō rātou i ngā rākai te haramai. Tēnā ko te hia. A kaua tātou e noho kuare, me haka pātu tātou ki ngā kaikōrero te motu te hakarongo ki a rātou kōrero, mā tēnā ka tupu te mōhiotanga ki tēnā o tātou. A koia tēnei ko te pūtaketanga o tēnei hōtaka o tātou arā ko te pū o te feke, tēnei ko taku mihi haka mutuanga ki a koutou e tēnei rā, no reira hurinoa ko Dave kaire taku ingoa, tēnā pūtou katoa, tahuri.